na tungai moyo zvinoita murudo mpaka nzizi dzo mpangwa za kufungisa pangwa zvinezibukira mapoto sinda radio Mosambiki makulumwe peru kuti mujorra.